mebaudu me de wupabwa ne besaw me de untuma ne befraw na me de wucha na saw na makache o sewa hini di ade wati wahini ya ne saw

Yeah. Yesu teno. Jesus teno. Messiah teno. Ocha empa ayarisa empa wusan empa wata. Jesus ajiyidi.

bosobre kata twana se Abraham ni onyankopon na te nokurem brewurade fran ka kera ne se mene onyankopon twie dia po nante mene na yepa na mema mapam adam ne wontem twana se oyie sitiem amen.